0: a música de Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan, fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
1: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
2: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Neil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
3: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
4: Boa tarde, abrimos edición de domingo de A Vivir Galicia, pechando a primeira semana deste mes de xuño, baixada de temperaturas nos últimos días, pero entramos nos meses de máis calor do ano, nos que o goberno galego extrema as precaucións ante posibles episodios extremos de calor. Imos coñecer nos vindeiros minutos que sistemas de alerta temos en Galicia e cales son as principais recomendacións e consellos que dan as autoridades sanitarias para evitar riscos na saúde. E queremos comezar saudando a Paula Uría, que é directora xeral de Enerxías Renovables. Que tal, Paula? Boa tarde.
5: ¿Qué tal? Boa tarde.
4: Bueno, primero de todo, vamos a tratar de explicarle a xente cómo funcionan estes sistemas de alerta de calor en base a que están articulándose, cómo van dando esa información.
5: Bueno, esto es un sistema de alerta tempera de episodio de calor que entra dende o día 1 de xuño ata o día 30 de setembro. O que se fai aquí é unha colaboración, lógicamente, coa Dirección Xeral de Saúde Pública, na que, pola nosa parte, por parte da Dirección Xeral, en concreto Meteo Galicia, o que se realiza é un cálculo da temperatura que se fai de xeito diario, de feito, ademais, moi preciso para o propio día e para os tres días seguintes. En base a unha serie de umbrais de referencia que se está xa acordado coa Consellería de Sanidade, pois se as temperaturas superan eses umbrais, se dá pois un aviso de temperatura alta ou se pasa de dous días, xa se dá un aviso de episodio de calor.
4: Vimos aclarar que se ten en conta, que factores hai que ter en conta para diferenciar, non, estes episodios de un día moi concreto de calor ou estes episodios de calor dos que falas. En primeiro lugar, que medidas? Solamente a temperatura ou hai máis cuestións as que hai que atender? Non sei se humidade relativa, ventos, outras cousas.
5: Bueno, básicamente o que se ten en conta é a duración prevista do episodio, é dicir, se mira a temperatura, pero tamén a intensidade desa superación, é dicir, non é o mesmo superar un umbral por 0,1 grados que por 2 ou 3 grados, e non é o mismo que ese umbral pois se supere durante 2 días que se supere durante 3, 4 ou 5 días. A partir de esa intensidade diferencia de temperatura con respecto a ese umbral, pois os avisos son de intensidade baixa, media ou alta, non? Por eso se fala de aviso amarelo, aviso laranxa ou aviso vermello. Entón, se ten en conta diferentes parámetros, sobre todo, pois como digo, a intensidade de esa superación e tamén a duración de esa superación. Pero non é o mismo, por exemplo, poño un exemplo do ano pasado, non? O ano pasado tivemos 23 días en aviso por calor, é dicir, realmente había unha continuidade do tempo con unha intensidade de temperaturas alta, pero sen embargo hubo 48 días en total con algún aviso por temperatura. Por eso é diferente que un día haxa unha temperatura extrema, non significa que haxa un episodio de calor. Para que haxa un episodio de calor, tense que dar pois máis variables, non?
4: Agora falaremos eses 23 días do ano pasado, se están mudando as tendencias ou non, pero tamén me interesa isto de entender un pouco as zonas. Obviamente, non? As zonas tipo Verín, ese interior de Ourense, son máis problemáticas, pero entendo, é o mesmo un episodio de calor, por exemplo, na Mariña, no que as temperaturas tenden a ser máis suaves que nesas zonas das que estamos falando de Verín, que, por exemplo, estar 2, 3 días a 30, 35 grados é máis habitual?
5: Non é o mesmo, por eso o que se calcula, o cálculo dos umbrais se fai por concellos. Entón, nos en Meteo Galicia temos unha rede moi amplia de estacións meteorolóxicas, un total de 160. Entón, temos moi o territorio temos moi medido. Deste xeito, pois en concreto para dar todos estes avisos se utilizan datos de máis de 15 anos con todas estas unhas 89 estacións meteorolóxicas en concreto. Non? Entón, con todos estes datos e con cos que se calculan cales son as temperaturas polas cales. Sanidade di que hai risco para a población, porque non hai que esquecer que realmente todo este sistema se realiza para avisar a población cos criterios que Saúde Pública determina a partir dos cales pois pode haber perigo pois para a población, non? Entón, os datos se dan a nivel concello, evidentemente pois hai variación en función deses concellos, claro.
6: Logo afinaremos esta cuestión cos compañeiros de Saúde Pública por seguir entendendo como evoluciona o sistema de alertas e como está mudando o clima. Falabas deses 23 episodios do ano pasado. Son moitos, poucos, máis que outros anos. Está mudando a tendencia?
5: Bueno, efectivamente, un número moi elevado, non? Un número moi elevado, sí que é certo que se está mudando a tendencia. Como decíamos, pois durante o verán do 2025 tuvemos eses 23 días, pero tivemos 48 días con algún aviso por temperatura, non? O cal, sí que é certo que é bastante, bastante excepcional, non? Agora mesmo que estamos vendo que o aumentar as temperaturas medias, pues tamén van a aumentar eses extremos, non? Isto vai a implicar, lógicamente, que haxa episodios de calor que cada vez serán máis frecuentes e posiblemente cada vez serán máis intensos. Pero bueno, isto non implica que se poda facer xa unha predición para este verán 2026, non? porque bueno, sí que é certo que temos que estar vixiantes, non? Porque hai que ir vendo ano a ano como se vai comportando, o que sí que estamos vendo que o que antes era infrecuente en Galicia, agora pois está volvendo pois máis probable. Por eso estes sistemas de alerta temperá son moi necesarios, esa coordinación que temos coa Consellería de Sanidade de fai anos e que cada vez pois estamos intensificando pois moito máis, pois son tan necesarios, non?
6: Sabemos que en Meteo Galicia xa nos dixeron a semana pasada, Juan Taboada, que non querían dar esas predicións a largo plazo porque tampouco ten moito sentido, pero que sí que estamos comentando, non? Que sí que estamos vendo que evidentemente os veráns cada vez son máis exixentes, hai máis episodios de calor, cada vez duran máis esas vagas de calor e, por lo tanto, bueno, haberá que ter cuidado tamén este verán, logo falaremos, insisto, con Sanidade, pero a tendencia indica que cada vez son máis habituais estes episodios, non?
5: Sí, efectivamente, como decía, nosotros temos moitos datos de moitos anos, entón se vai vendo como vai evolucionando, non? Ano a ano a tendencia. E a tendencia, que o que os meteorólogos lles gusta moito dicir, non, esa tendencia, non se pode facer unha predicción de xeito moi, moi, moi concreto, máis aló de tres días, pero sí que a tendencia é que pois cada ano se está vendo que o que antes non acontecía en Galicia, pois agora sí que acontece, non? Pois como mostra o que pasou o ano pasado, pero se ve a evolución e a tendencia de que as temperaturas son cada vez máis altas e, polo tanto, a posibilidad de que exista eses episodios de calor pois tamén son máis probables, non?
6: A importancia destas ferramentas, das que falades, das que pues, estades a presentar, e, bueno, toda a rede de información que ten Meteo Galicia, no que onde estivechedes esta semana, cada vez con datos máis afinados que permiten, bueno, predicións máis certeras e, efectivamente, pues, lanzar estes episodios para evitar riscos na poboación.
5: Claro, e o que nos temos ademais é unha rede, como vos comentaba ao principio, non? Unha rede moi extensa de medición. Eso o que fai é que podamos concretar de xeito máis exacto, non? Tanto as temperaturas, tanto a temperatura do mesmo día como a de tres días seguintes, non? Esa o facemos con un modelo operativo que tenga unha alta resolución, entón é capaz de pronosticar esas temperaturas de un xeito bastante máis preciso e concreto, non? Eso é o que facilita que podamos pues, plantexar estes sistemas de alerta temperá que se protocolarizan con eses avisos que se fai tanto a emerxencias, porque unha vez se detectan estas temperaturas altas, sobre todo cando se detecta estes episodios de calor, hai un aviso directo xa a emerxencias, o 112, e tamén a Sanidade é a que despois fai todas as recomendacións á poboación, a saúde da poboación, que xa se va a falar con eles, pois xa vos concretarán un poquinho máis, non? Entón, nós o que facemos meteorólica é dar todos os datos que son totalmente públicos e que calquera pode pode velos na páxina web, na app, aí a partir de aí pues se activan cando hai avisos, pues se activan xa os protocolos correspondentes a nivel de coordinación totalmente integrados.
6: Cos datos do pasado na man, que zonas de Galicia son máis, digamos, problemáticas ou nas que poden darse máis estes episodios?
5: Bueno, a ver, a zona, sí, a nivel xeral, a zona do Baixo Miño, as zonas de Ourense, tamén toda a zona do interior de Lugo, bueno, son as zonas onde ano tras ano se alcanzan as temperaturas máis altas, non? Se tedes curiosidade, pois na páxina web de Meteo Galicia tedes unha morea de datos para estar entretidos, pero bueno, así a nivel xeral son esas zonas as que son ter unhas altas temperaturas, aunque bueno, ano pasado tivemos episodios de calor en zonas donde pues donde antes non terían, ¿no? Con cal, bueno, pues nos pode pasar en calquer lugar de Galicia.
6: Paula Uría, directora xeral, gracias por estar con nos aquí en A Vivir Galicia.
5: Nada, gracias a vos, unha aperta.
6: Silvia Suárez, xefa do Servizo de Saúde Ambiental, que tal? Boa tarde.
7: Buenas tardes.
6: Bueno, pues ahora que xa temos, ¿de onde sacamos os datos? Como explicou Medio Ambiente, eses datos de Meteo Galicia, como van influindo e como están indo as tendencias, queremos saber logo como vai o sistema de alertas e como funciona. Así que, dende Saúde Pública, é importante afinar neste traballo de equipo, eses datos que chegan dende Medio Ambiente, para que logo vos podades facer a vosa parte, non?
7: Sí. Sí, nosotros tomamos todos los datos de Meteo Galicia y también los datos que vienen del Ministerio de Meteo Salud y con ellos tenemos un comité de coordinación donde decidimos el nivel de alerta. Están establecidos unos criterios definidos y cuando hay dudas, pues entonces establecemos ese comité. Y a partir de ahí desarrollamos pues toda una serie de acciones. Principalmente avisar, informar a los centros de salud y a todos los dispositivos sanitarios para que estén alerta. Y también hacemos recomendaciones a la población, recomendaciones principalmente de protección y de prevención.
6: Ahora falaremos de esas recomendaciones, esos consejos que hay que seguir ahora en este verano, porque comenzamos ya con esta época, en la que este fin de semana se sea un poco más tranquilo que anterior en cuanto a calor. Pero bueno, ¿cando lanzades una alerta? ¿Qué criterios se teñen que dar para que lancedes unha alerta? Xa nos explicaban antes que non se dan todos os concellos da mesma maneira. Iremos agora explicando estas cuestións por detalle, pero bueno, cando, dende Saúde Pública, lanzades unha alerta por episodio de calor?
7: Pues la lanzamos cuando realmente tiene lugar ese episodio, cuando se establecen, imagino que ya os habrá contado Meteo Galicia,